0: הורוצילי וצ'קוינק נקשח רדיו לבוס יתיטלן עברן חילה פונה עשו 60 עניו, עשו 60 אניברסריו וואנקרנק שם חתנמת סנטיאגו יתיטלן נויה פה הורוצילי וצ' אל אלקלדה אנדרס אהוצ'ן קו
1: Haz que tu dinero vaya más lejos con la tarjeta de crédito Visa Internacional de Colú Amico.